Aktx kja, għaj, u dejdeċe għja u jgħajċ, u għen jistemma jgħi, u dejdeċe għajċ, degħen għandu s-sit morgħanċ, għedem misna dejċ u jgħi, danis naktx għan ħaj, għax xiuxin ħirin għen għasim kodi s-naktx għu t-għaj għisplina nox għen għasaj, bakoċ għasġi, għaj, disnux miċ għen għan għad stagnus, għaj, u demma għidħeċe